0: यात्रा समये प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। द्विपक्षीय सहकार्यस्य संपूर्ण समीक्षां करिष्यति अथ च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचाराणां आदान प्रदानं करिष्यति। प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रीय सभायाः संबोधनं च करिष्यति। प्रवासी भारतीयैः सहापि संवादं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां नार्को समन्वय केन्द्रे दशम शीर्षस्तरीय संगोष्ठ्याः अध्यक्षतां करिष्यति। मादक द्रव्य नियंत्रण अभिकरण द्वारा आयोजिते अस्मिन् सत्रे केन्द्रीय मन्त्रालयानां राज्य सर्वकाराणां मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन संस्थानां च प्रतिनिधयः एकत्रिताः भविष्यन्ति, येन देशे सर्वत्र मादक द्रव्य व्यापारस्य मादक द्रव्यस्य दुरुपयोगस्य च निवारणार्थं प्रयत्नानां समीक्षायाः सुदृढीकरणञ्च भविष्यति। अस्मिन् अवसरे श्री शाहः मादक द्रव्य नियंत्रण विषयम् अग्रिम कार्ययोजना प्रतिवेदनं च विमोचयिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः समर्थनाय बलगुणकस्य कार्यं करिष्यति। ह्यः लंदन नगरे भारत वैश्विक मंचस्य यूके भारत सप्ताहं संबोधयन् श्री गोयलः अवदत् यत् यूनाइटेड किंगडम्स देशेन सह कृत मुक्त व्यापार संधिः अद्यावधि भारतस्य सर्वाधिक व्यापक संधिः वर्तते। अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोजितायाः नीट यूजी पुनः परीक्षायाः अस्थायी उत्तरकुञ्जीनां दर्शनार्थं प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं च राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः गवाक्षम् उद्घाटितं वर्तते। एनटीए इत्यनेन घोषितं यत् उत्तरकुञ्जिका www.neet.nta.in इत्यत्र उपलभ्यते। छात्राः अस्य मासस्य 28 दिनांकपर्यन्तं प्रतिप्रश्नं 200 रूप्यक शुल्कं दत्त्वा प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि आह्वानं स्वीकृतं भवति तर्हि एतत् शुल्कं पूर्णतया प्रतिदेयं वर्तते। सर्वकारेण औद्योगिक व्यापारिक द्रव अनिल इंधनस्य आपूर्ति विषये सर्वाणि क्षेत्रीय प्रतिबंधनानि दूरीकृत्य पश्चिम एशिया संकटात् पूर्वं प्रचलित स्तरं यावत् आपूर्तिं पुनः स्थापितं वर्तते। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः जॉर्ज रोड्रिगेज़ः घोषितवान् यत् द्वयोः शक्तिशाली भूकंपयोः मध्ये मृतानां संख्या 88+100 अभवत्। सहस्रशः जनाः घातिताः, 200+ जनाः अद्यापि भूकंपग्रस्ते प्रदेशे एव परिलग्नाः सन्ति। इति वार्ताः।
1: मध्यम लहरी 378.78 मीटर्स अर्थात 792 किलोहर्ट्सवर तसंच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर आकाशवाणीचं हे पुणे केंद्र आहे। सकाळचे 7:10 झाली आहेत। थोड्याच वेळात ऐकूया आजचा विचार।

0: श्रोतेहो नमस्कार. गिर्माण भारती या कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत. श्रोतेहो, आज आपण ऐकणार आहोत का वार्ता हा तिमाहीतील संस्कृत विषयक घडामोडींचा संस्कृतमधून आढावा. प्रस्तुती राधिका देशपांडे गोखले यांची.
1: नमो नमः. का वार्ता इत्यस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्. संस्कृतक्षेत्रे गतेषु त्रिषु मासेषु सञ्जातानां कार्यक्रमविषये कथ्यते. मार्चमासस्य 17 दिनाङ्कादारभ्य 21 दिनाङ्कपर्यन्तं नवदेहलीस्थ केन्द्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयेन समायोजितः 4. अखिलभारतीयः रूपकमहोत्सवः अस्मिन् वर्षे पुण्यपत्तने सोत्साहं सम्पन्नः. पुण्यपत्तनस्थ डेक्कन कॉलेज अभिमतविद्यापीठे स्थापितं IKS-EDS केन्द्रम् अस्य महोत्सवस्य आयोजकमासीत्. समारोहेऽस्मिन् आभारतात् सहस्राधिकाः संस्कृतच्छात्राः, अध्यापकाः, संशोधकाः, संस्कृतानुरागिणश्च उपस्थिताः आसन्. अस्मिन् दिनत्रयात्मके महोत्सवे केन्द्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 14 परिसरेभ्यः 400+ छात्राः सहभागिनः जाताः. अखिलभारतात् आगतैः छात्रैः न तु केवलं संस्कृतरूपकाणां प्रस्तुतिः कृता, अपि तु स्वस्य स्वस्य प्रादेशिकवेशभाषासंस्कृत्यादयः याथातथ्यतः प्रदर्शिताः.

चतुर्दशसु नाटकेषु जयपुरपरिसरस्य वीरांगना हीरादे इति रूपकं सर्वोत्कृष्टरूपकमिति प्रथमक्रमाङ्केण सभाजितम्। द्वितीयपारितोषिकं गुरुवायूरपरिसरस्य भीष्मायनम् इति रूपकाय तथा च श्रृंगेरीस्थितस्य श्रीभारतीतीर्थशास्त्रसमुत्कर्षकेन्द्रस्य आनन्दभारतम् इति रूपकाय द्विधा विभज्य प्रदत्तम्। अस्मिन् रूपकमहोत्सवे प्राध्यापिका चूडामणिः नन्दगोपालः, प्राध्यापकः राधाकृष्णन्, आर् शङ्करवर्यः, प्राध्यापिका श्रद्धा तेलङ्गवर्या तथा च सुश्री नीलिमा पटवर्धनवर्या इत्येतैः संस्कृतज्ञैः परीक्षणधूर्निरूढा। प्रतिवर्षं भारतस्य विविधेषु राज्येषु नगरेषु सम्पद्यमानः अयं रूपकमहोत्सवः महाराष्ट्रराज्ये प्रथमवारमेव आयोजितः आसीत्। मार्चमासस्य एकोनविंशतिः दिनाङ्के चैत्रशुक्लप्रतिपदि आनन्दाश्रमसंस्कृतसंस्थायां गणेशभागवतमित्याख्यस्य अदृष्टपूर्वस्य ग्रन्थस्य लोकार्पणमभवत्। पुराणवाङ्मये श्रीमद्भागवतं, देवीभागवतं तथा उपपुराणेषु महाभागवतम् इति भागवतत्रयं संस्कृतानुरागिषु चिरपरिचितमेव। परम् इतोपि अन्यत् एकं गणेशभागवतं केवलं श्रुतिगोचरम् आसीत्। गाणपत्यसम्प्रदायस्य मूलागमेषु अस्य निर्देशः विहितः, परं तस्य मातृकापि दुष्प्रापा आसीत्। आनन्दाश्रमसंस्थया मातृकां संशोध्य ग्रन्थस्यास्य प्रकाशनं संवत्सरारम्भे कारितम् इति महान् हर्षविषयः। राज्यसभायाः सदस्या डाक्टर् मेधा कुलकर्णी महाभागा ग्रन्थस्यास्य विमोचनम् अकारी। अस्मिन्नवसरे डाक्टर् सरोजा भाटे महोदयया आध्यक्ष्यं निरूढम्। मार्चमासस्य अष्टाविंशतिदिनाङ्के टिळकमहाराष्ट्रविद्यापीठस्य श्रीबालमुकुन्दलोहिया संस्कृत तथा भारतविद्याध्ययनकेन्द्रे विप्रलिमये चर्चासत्रम् आयोजितमासीत्। अस्मिन् अध्ययनकेन्द्रे प्रतिवर्षं विप्रलिमये वर्यस्य स्मृत्यर्थम् इदं चर्चासत्रं परिकल्प्यते। अस्मिन् वर्षे अत्र आहत्य 30 अधिकाः श्रोतारः संशोधकाश्च उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् सत्रे वेदव्याकरणदर्शनादिशास्त्रान् अधिकृत्य संशोधननिबन्धाः प्रस्तुताः। तत्र सिरा अठल्ये इत्यस्याः शोधपत्रं विशेषतया प्रशंसितं, प्रथमक्रमाङ्केण च सभाजितम्। अस्मिन् चर्चासत्रे प्राध्यापकगणेशथिटेमहोदयः, डाक्टर् माधवीकोल्हट्करमहोदया इत्येतौ परीक्षकरूपेण मार्गदर्शनं कृतवन्तौ। पुण्यपत्तनस्थं वैदिकसंशोधनमण्डलम् इत्यस्यां संस्थायां मे मासस्य 23 दिनाङ्के श्रीसमर्थवागदेवतामन्दिरं धुळे एतस्याः संस्थायाः संयुक्तविद्यमानेन श्रीसमर्थरामदासस्वामिनः लिखितायाः मातृकायाः आधारेण विहितं वाल्मीकिरामायणस्य समीक्षात्मकपाठसम्पादनम् इत्यस्मिन् विषये दिनैकात्मिका राष्ट्रिया कार्यशाला सफलतया आयोजिता। कार्यशाला इयं प्राचीनमातृकाध्ययनं, तासां लिप्यन्तरणं तथा च समीक्षात्मकं सम्पादनम् इति बिन्दुत्रयं प्रति समर्पिता आसीत्। सहभागिनां कृते अत्र एतेषां त्रयाणां बिन्दूनां प्रात्यक्षिकमपि आयोजितमासीत्। डाक्टर निलेशजोशी महोदयेन हस्तलिखितपाण्डुलिपीनां पाठभेदानाम् अध्ययनं, समीक्षात्मकसम्पादनप्रक्रिया, वाल्मीकिरामायणस्य विविधसंस्करणानां तुलनात्मकमध्ययनम् इत्यादिषु विस्तृतं व्यावहारिकप्रशिक्षणं दत्तम्। अस्यां कार्यशालायां देशस्य नानाप्रान्तेभ्यः आगतानां संशोधकानां, प्राध्यापकानां, छात्राणां च उत्साहपूर्णः सहभागः आसीत्। एप्रिल मासे भारतस्य प्राचीन

0: नावधानकलानिपुणः तस्याः पुनरुत्थानार्थं कर्णाटराज्ये कृतभूरिपरिश्रमः शतावधानी विद्यावाचस्पति आर गणेश महाभागः पद्मभूषणपुरस्कारेण सभाजितः। अनेन लब्धशारदाप्रसादेन संस्कृतकन्नडभाषयोः आहत्य त्रयोदशशताधिकाः अष्टावधानप्रस्तुतयः पञ्चशतावधानप्रस्तुतयः कृताः। भारतदेशस्य सर्वोच्चपुरस्कारेषु अन्यतमेन पद्मभूषणाख्येन पुरस्कारेण सभाजितः अयं विद्वान् अभिनन्दनार्हः। मे मासे भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरं तथा च सीओईपी तन्त्रज्ञानविद्यापीठम् एतयोः भारतीयज्ञानपरम्परामधिकृत्य समयः सञ्जातः। संस्थयोरेतयोः सहयोगेन अधुना तन्त्रज्ञानच्छात्राः भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि अध्येतारः भविष्यन्ति। जूनमासस्य तृतीये दिनाङ्के पुण्यपत्तनस्थ डेक्कन कॉलेज अभिमतविद्यापीठस्य संस्कृतकोशप्रकल्पे ऐतिहासिकतत्त्वानुसारी विश्वकोशात्मकसंस्कृतशब्दकोशः इत्यस्य प्रथमखण्डप्रकाशनस्य सुवर्णमहोत्सवः प्रारब्धः। अस्य आरम्भपर्व तस्मिन्नेव दिने विद्यापीठे समायोजितम् आसीत्। अस्मिन् पर्वणि कोशे पूर्वम् अंशदानं कृतवन्तः संस्कृतज्ञाः सभाजिताः। अस्य ऐतिहासिककोशस्य वर्तमाने प्रासंगिकत्वम् उपस्थितैः भाषाविद्भिः पुनः पुनः प्रतिपादितम्। सङ्गणकप्रणाल्यां तथा च सङ्गणकीयभाषाशास्त्रे संस्कृतस्य उपयोगिता तु अधुना सर्वत्र प्रसिद्धा। कृतकप्रज्ञायाः प्रसारकालेऽस्मिन् इयं भाषा अग्रणीः भवति चेत् न तत् केवलं संस्कृतस्य अपि तु भारतस्य लाभाय भवेदिति बुद्ध्या नवदेहलीस्थ केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन नाशिकपरिसरे बीटेक् इन् एआई एण्ड् डेटा सायन्स् इति अभिनवपदवी अध्ययनक्रमः नूतनः उपक्रमः प्रारब्धः। अभूतपूर्वः ईदृशः उपक्रमः संस्कृतं तथा तन्त्रज्ञानम् इत्येतयोः उभयोः परस्परानुपूरकत्वेन उभयोरपि प्रभावोत्पादनाय भवेत् इति विश्वासः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलगुरुपदैः प्राध्यापकश्रीनिवासवरखेडिमहोदयैः प्रकटितः। इत्येताः संस्कृतवार्ताः। नूतनाभिः वार्ताभिः पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
1: श्रुतिः आत्ताच आपण राधिका देशपांडे गोखले प्रस्तुत का वार्ता हा कार्यक्रम ऐकलात। यानंतर आपण ऐकणार आहोत वरुण सूक्त। पठन केलं आहे वेदमूर्ती प्र ना दंडगे आणि सहकारी यांनी।

0: श्रोते हो, आत्ताच आपण वेदमूर्ती प्रेरणा दंडगे आणि सहकारी यांनी केलेलं वरुण सुक्ताचं पठण ऐकलं. श्रोते हो, आता आपण ऐकणार आहोत डॉक्टर माधवी कोल्हटकर यांनी संस्कृत आत्मा न्यायमूर्ती काशीनाथ तेलंग महोदया या विषयावरचं केलेलं भाषण.
1: ख्रिस्तोत्तर 19 शतकस्य 85 वर्षे जन्माष्टम्यां जातः बापूभाई तेलंग महोदयस्य पुत्रः काशीनाथः कृष्ण इव पितृव्यस्य त्रिंबकस्य दत्तकतां गतः. अतीव बुद्धिमान अभ्यासपरायणश्च काशीनाथः आंग्लकाव्ये रुचिं प्राप्य तस्मिन् प्रावीण्यमपि आप्नोत्. सैव कथा मराठीकाव्यस्य. किन्तु यथा यथा सोऽधिकाधिकं मराठीकाव्यं पठति स्म तथा तथा मन्यत यन् मराठी साहित्यस्य योग्यावगमाय संस्कृतभाषायाः सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकमेवेति. अतः स यज्ञेश्वरसुरतकरशास्त्रिणम् अभिगम्य पाणिनिव्याकरणस्य सम्यग् अध्ययनम् अकरोत्. यदा स मैट्रिक् परीक्षाम् उत्तीर्णः तदा संस्कृतभाषां विकल्पविषयत्वेन स्वीकुर्वाणो स तस्य मित्रञ्च विद्यापीठे आद्यौ विद्यार्थिनौ. तत उत्तरोत्तरं तस्य संस्कृतभाषा प्रावीण्यं वर्धमानमेव. तेन एका शिष्यवृत्तिस् तथा राजा ऑफ धार गणपतराव विठ्ठल चेति पारितोषके प्राप्ते. प्राप्ते तु 17 वर्षे स बीए परीक्षां द्विवर्षोत्तरञ्च एमए परीक्षां पारंगतः. भगवान दास पुरुषोत्तम दास इति मान्यां संस्कृते शिष्यवृत्तिं च हस्ताभ्यासं कृतवान्. तस्मिन्नेव वर्षे एलएलबी पदवीमपि प्राप्तः. अनन्तरं अधिवक्तृपरीक्षाम् उत्तीर्य स न्यायालये अधिवक्तृत्वेन कार्यमारभत. निःसंशयं काशीनाथः अतुलनीय बुद्धिमान् परन्तु तदपेक्षयापि महत्त्वमावहति तस्य सन्ततं गभीरं चाध्ययनम्. प्लेटो महाशयस्य ग्रन्थपठनोत्तरं तेन श्ट्रौस् महाशयस्य बायबलभाष्यं पठितं. तदनन्तरं गीतायाः क्रमः. सा तु न केवलम् अधीता किन्तु मनसि स्थिरीकरणार्थम् आङ्ग्लभाषायां पद्यनुदिता. सा च अभिजात आङ्ग्लभाषायाः उत्कृष्टम् उदाहरणम् इति मान्यतां गता. तदनन्तरं सम्पूर्णब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यस्य अध्ययनं येन काशीनाथस्य विचारप्रवर्तनं धर्मसम्बन्धिमतानाम् आलोडनं परिवर्तनं तथा च दृढीकरणम् अभवत्. अवधारयन्तु श्रोतारः एतत् सर्वं तेन सम्पादितं एमए परीक्षोत्तरणं पूर्वमेव इति. यदा तेन अधिवक्तृत्वेन कार्यम् आरब्धं तदा तस्य बुद्धिमत्ता विनयशीलता निःपक्षपातेत्यादिगुणसमुच्चयेन स्वचिरादेव प्रख्यातिम् आदरणीयताञ्च गतः. तथापि स सदैव संस्कृतार्थे किञ्चित् कथञ्चित् कर्तुकामः. स संस्कृतज्ञः हिन्दुश्च. अतः हिन्दूनां प्रश्नान् संशयस्थानानि च यथार्थतया जानाति स्म. धर्मः परिवर्तनशीलः. अत एव धर्मग्रन्थाः अपि समयोचिततया ज्ञातव्या उपयोक्तव्याश्च. तथा एतादृक् परिवर्तनशीला दृष्टिः मूलग्रन्थेष्वपि दृश्यते एव इति तस्य दृढा मतिः.

अतएव यदा हिंदू धर्मशास्त्र संबंधी कोऽपि वादस्यात् तदा न केवलं मनुयाज्ञवल्क्यादीनां स्मृतिग्रंथान् अपितु तेषां मिताक्षरा मयूखादि टीकाग्रंथादि सर्वं वाङ्मयं पठित्वा परिस्थित्यनुकूलं निष्कर्षम् आप्नोति स्म सः। मम सख्यः, अवधारयन्तु सावधानं यत् मुंबई उच्चन्यायालयस्य स्त्रीदायभागसम्बन्धिनी उदारता भारतवर्षे प्रख्यातास्ति, सा तु रानडे चन्दावरकरप्रभृतिभिः सह तेलङ्गमहोदयस्यापि कर्तृत्वे नेति। संस्कृतवाङ्मयस्य तथा भारतीयसंस्कृतेः पाश्चात्य तथा पौरस्त्य जगति प्रसारः प्रचारश्च प्राचीनकालात् प्रभृति अद्य यावत् अव्याहतः। पूर्ववर्तिदेशैः संस्कृतवाङ्मयम् अनूदितम् आत्मसाच्च कृतम्, क्वचित्तु संस्कृतिः तथा धर्मोऽपि स्वीकृतः। किन्तु क्रिस्तोत्तरैकोनविंशशतके कैश्चित् विशेषतः शार्मण्यदेशीयविद्वद्भिः संस्कृतग्रन्थविषये प्रमादपूर्णानि मतानि प्रकटितानि। तल्लक्ष्यीकृत्य द्वाविंशतिवर्षीयेण काशीनाथेन रामायणोपरि अत्युत्कृष्टः निबन्धः लिखितः। तस्मिंश्च वेबरमहोदयस्य मतानि उद्धृत्य तेषां खण्डनं कृतम्। एवं पाश्चात्यविद्वद्वर्याणां खण्डनकर्ता सम्भवतः स आद्य एव। वेबरमहोदयेन प्रतिपादितं यत् वाल्मीकिकविना स्वकाव्यं रामायणं बौद्धदशरथजातकाधारेण तथा ग्रीसदेशीयहोमरकवेः ईलियडकाव्यस्य साहाय्येन रचितं तथा तत् ख्रीस्तोत्तरकालीनमिति। काशीनाथेन सप्रमाणं सयुक्तिकं साधारं च तन्मतं खण्डितम्। वेबरमते रामायणे दशरथजातके च कानिचित् साम्यस्थलानि। काशीनाथमते गौतमस्तु हिन्दुरेव, अतः बौद्धवाङ्मये हिन्दुदैवतकल्पनाः दृश्यन्ते इति नैतदाश्चर्यम्। तेन वेबरमहोदयानां कल्पना निराधारा असङ्गता च। द्वितीयं तावत् इलियडेन साम्यं नाम स्त्र्यपहरणम्। हेलनराजकन्या पेरिसनामकराजपुत्रेण अपहृता, सत्यं तत्समं सीताहरणेन इति। किन्तु अन्यस्मिन् समये पतिमित्रेण सह स्वेच्छया गच्छन्त्या हेलनराजकन्यया पतिव्रता सीता कथं तुल्या भवेत्? अपरञ्च स्त्रैणः भीतश्च पेरिसः वीररावणेन कथं तुल्यो भवेत्? न केवलमेतत्, अपि तु विरुद्धमेव सम्भाव्यं यत् रामायणमेव इलियडनिर्मितेः साहाय्यभूतं स्यात् इति काशीनाथमहोदयस्य प्रतिपादनं मूलं वाचनीयं खलु। तदनन्तरं तेन पाणिनेः तथा पतञ्जलेः ग्रन्थतः उदाहरणानि दत्त्वा रामायणस्य ख्रिस्तात् प्राचीनत्वं सिद्धं यूरोपीयविद्वद्वर्याणां वैचारिकम् आक्रमणञ्च प्रतिकृतम्। एतदनुलक्ष्य वेष्टमहोदयेन उक्तमस्ति यत् एतस्य द्वाविंशतिवर्षीयस्य हिन्दुपण्डितस्य एव मतं यूरोपीयविद्वद्भिः सम्मतमधुना। तदनन्तरं तस्य लक्ष्यीभूतः लॉरेन्सर नामा यूरोपीयपण्डितः। तेन प्रतिपादितमासीत् यत् श्रीमद्भगवद्गीता बायबलाधारेण रचिता, तस्याः रचनाकालश्च ख्रिस्तोत्तरम् अष्टमं शतकमिति। काशीनाथमहोदयेन तन्मतं सविस्तरं सप्रमाणं च खण्डितम् एकस्मिन् निबन्धे, यस्मिन् तस्य ख्रिस्तधर्मसम्बन्धिग्रन्थानाम् अभ्यासः, तेषां परिशीलनं, तदुपरि प्रभुत्वञ्च स्थाने स्थाने प्रतीयन्ते। अपरञ्च तन्निबन्धे तस्य भारतीयसंस्कृतेः अभिमानः गीताग्रन्थसम्बन्धिनि तथा अन्यधर्मग्रन्थसम्बन्धिनि पूज्यत्वबुद्धिश्च पुनः पुनः दृग्गोचरा। प्रतिपक्षविषये कटुता अथवानुदारा वृत्तिस्तु नैव अभिव्यक्ता तेन कुत्रापि कथमपि, परन्तु निबन्धान्ते वेबर लॉरेन्सर प्रभृतिविद्वद्वर्याणां संशोधनं पूर्वग्रहदुष्टम् अप्रमाणं तथा अन्यायमूलकम् अशास्त्रभीतं चास्ति इति निर्भयं स्पष्टतया च प्रतिपादितम्। पुरतो गत्वा एतदपि प्रतिपादितं यद् हिन्दुधर्मः अन्यधर्माणां दोषनिदर्शनं दोषवर्णनञ्च न कदापि करोति, प्रत्युत यः कश्चन स्वधर्मानुसारेण श्रद्धया वर्तेत तस्मै सर्वस्मै परमेश्वरः सद्गतिं ददाति इति हिन्दुधर्मस्य शिक्षेति। अपरश्च एकः पाश्चात्यः विद्वान् यस्

0: महोदयेन खंडितः सोस्ति प्रख्यात प्राच्य विद्या संशोधका मैक्स म्यूलर महोदयः। तेन लिखितं यत् यदि अहं वालखिल्य सूक्तं तथा तत्समानि कानिचित् सूक्तानि प्रातिशाख्याद् उत्तराणि इति प्रस्थापयितुं क्षमो भवेयं तर्हि अतिसंतुष्टो भविष्यामि। परन्तु दृश्यते यत् तन्नैव सम्भवति, अतः नाहं संतुष्टो भवेयमिति। तेलंगमहोदयेन तद् इच्छायाः दृढतया प्रतिवादः कृतः। शास्त्रीयचर्चायां कुतः संतोषासंतोषौ तथा चेच्छानिच्छे? तत्र तु केवलं सत्येनैव समाधानं संतोषश्च भवेत्। शास्त्रीयविवरणे यदा पूर्वग्रहः विकारः इच्छानिच्छः गृहीतकानि च प्रबलानि भवेयुः तदा नैव तत् शास्त्रं भवेत्, किन्तु भ्रम एव। तेन सत्यशोधनं तु दूरमेव, असत्यमेव प्रबलं भवेत्। एष निबन्धः प्रकाशितः, तत्र च मैक्स म्यूलर महोदयस्य मतस्य खण्डनेन सह तस्य नामतः उल्लेखः। तदनन्तरं यत् सञ्जातम् अविश्वसनीयप्रायं किन्तु सत्यम्। मैक्स म्यूलर महोदयेन सपद्येव प्रतिक्रिया दर्शिता। प्रिया श्रोतारः, कासीत् सा? तेन तेलंगमहोदयाय आमन्त्रणं प्रेषितं। किमर्थं? स्वसम्पादितायां सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज इति नामना विख्यातायां ग्रंथमालायां भगवद्गीतायाः सनत्सुजातीयस्य तथा अनुगीतायाः आंग्लभाषानुवादार्थं तेलंगमहोदयेनापि विनयपूर्वकं तत् स्वीकृतम्। अनुवादः पूर्णतां नीतः। तन्मालायाः अष्टमपुष्परूपेण सप्रकाशतां चागच्छत्। अवधारयन्तु भवन्तः यत् तस्यां ग्रंथमालायां तेलंगमहोदयः एक एव भारतीय लेखकः, अन्ये सर्वेपि यूरोपतः एवेति। एतत्तु तस्य खण्डनात्मकं कार्यम्। मण्डनात्मकं कार्यमपि लक्षणीयम्। वयसः 20 तमे वर्षे एव तेन आद्य श्री शंकराचार्यस्य जीवनगाथा रचिता, सभायाञ्च पठिता। अनन्तरं मुंबई प्रशासनार्थं तेन नीतिशतकं तथा वैराग्यशतकं मिलित्वा अनेक टिप्पणीभिः विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावनया च सह तयोर आवृत्तिः सिद्धा। प्रस्तावनायां तेन प्रतिपादितं यद् भर्तृहरिः क्रिस्तोत्तर प्रथमे अथवा द्वितीयशतके जातस्यात्। अनन्तरञ्च विशाखदत्तकृतमुद्राराक्षसनाटकस्य स टिप्पणी आवृत्तिः सिद्धा। नाटकगतं लेच्छशब्दः विल्सनमहोदयेन मुसलमान इति अनूदितः, तदाधारेण च तन्नाटकं दशमशतके लिखितम् इति प्रतिपादितम्। तेलंगमहोदयेन तत्तु खण्डितमेव, परन्तु सप्रमाणम् एतदपि प्रतिपादितं यत् तन्नाटकं अष्टमशतकस्य आरम्भकाले लिखितम्। अपराण्यपि बहूनि कार्यजातानि सन्ति तस्य संस्कृतवाङ्मयसम्बन्धीनि। नैतदाश्चर्यं तर्हि यन्मुम्बईनगर्याम् एशियाटिक सोसायटी इति प्रख्यातसंस्थायाः प्रथमः भारतीयसचिवः आसीत् तेलंगमहोदयः आजीवनम्। चतुरस्रस्य तेलंगमहोदयस्य संस्कृतं तु प्रेम आसीत्। व्यवसायतस्तु स अधिवक्ता, तदनन्तरञ्च न्यायाधीशः। तेन समाजोन्नत्यर्थं स्त्रीशिक्षणार्थं तासाम् आर्थिकस्वातन्त्र्यार्थमपि प्रयतितं। तस्य मराठीभाषायाः योगदानमपि लक्षणीयम्। श्रोतारः, युष्माकं यः कोऽपि तेलंगमहोदयविषये रतिमावहेत्, स श्रीयुता कर्नाटकी महोदयेन लिखिता तस्य जीवनगाथा अवश्यं पठेत् इति विरमामि।
1: श्रोतुः, आताच आपण डॉक्टर माधवी कोल्हटकर यांनी संस्कृतात्मा न्यायमूर्ती काशीनाथ तेलंगमहोदयः या विषयावर केलेलं भाषण ऐकलं। श्रोतुः, याचबरोबर गिर्वाण भारती हा कार्यक्रम आम्ही इथेच समाप्त करत आहोत। पुन्हा आपली भेट आपल्या पुढच्या कार्यक्रमात, तोपर्यंत नमस्कार। या कार्यक्रमाचं निर्मिती सहाय्य होतं साक्षी जरंडीकर यांचं। कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या नीलिमा पटवर्धन।

0: सुनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशा मुक्त भारत अभियानं जनसहभागित्वेन चालितं जनान्दोलनं जातम्। मादक द्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्य मंत्रिणः बी एल वर्मणः लेखं विनिमयीकुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तर प्रदेश आरक्षकेण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दान राशि स्तेय प्रकरणे एफआईआर इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमंत्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पंजीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च स्तेय संबंधिनां आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमंत्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य एसआईटी दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीय सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीराम जन्मभूमि आरक्षक केन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिङ्ग्टन् नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिका शिखर सम्मेलने भारतेन सह अन्यैः चतुस्त्रिंशत् देशैः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ़ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिक विषयानाम् अमेरिका उपसचिवः जैक हेलबर्गः अवोचत् यत् एआई अवसरे संयुक्त विवरणम् इत्यस्य अन्तर्गतं प्रतिभागी देशाः एआई युगे विकासानुकूलं नवीनतानुकूलं च नियामक दृष्टिकोणं प्रति सहमतिं प्रदर्शितवन्तः। प्रतिनिधिभिः सह संवादे श्री हेलबर्गः प्रत्यपादयत् यत् अमेरिका भारतेन सह स्वस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सोत्साहम् अग्रे आयाति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयस्य सचिवेन एस कृष्णन् महोदयेन अथ च भारतीय उद्योग क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः कृतम्। अद्य देशस्य विभिन्न भागेषु आशुरा ए मुहर्रम पूर्ण श्रद्धया गांभीर्येण च आचर्यते। अयम् दिवसः पैगंबर मोहम्मदस्य दौहित्रस्य हजरत इमाम हुसैनस्य वीरगतिं संस्मरति। हजरत इमाम हुसैनः कर्बला युद्धे सत्यस्य सदाचारस्य न्यायस्य च रक्षणार्थं स्वप्राणाहुतिं अयच्छत्। अस्मिन्नवसरे देशे स्थाने स्थाने ताजिया यात्राः निष्कास्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागं संस्मृतवान्। सामाजिक अंतर्जालीय माध्यमेन प्रेषिते संदेशे तेनोदीरितं यत् हजरत इमाम हुसैनस्य जीवनं सत्यस्य न्यायस्य च पथि दृढ़तया स्थातुं अद्यापि जनान् प्रेरयति। अत्रावधेयं यत् राष्ट्रीय राजधान्यां देहल्यां जामा मस्जिद निजामुद्दीन ओखला महरौली इत्यादिषु विभिन्न प्रमुख स्थानेषु मोहर्रम यात्राः आयोज्यन्ते। भारतस्य विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य मासस्य चतुर्विंशति पंचविंशति दिनांकयोः दक्षिण कोरिया देशस्य आधिकारिक यात्रां विहितवान्। स्वयात्रावधौ डॉ जयशंकरः द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं दक्षिण कोरियायाः विदेश मंत्रिणा चो ह्यून इत्यनेन सह विस्तृतां उच्चस्तरीय चर्चां विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम अनेक प्रमुखाणां क्षेत्राणां सहयोगस्य समीक्षा कृता यत्र व्यापार निवेशौ वित्तीय सहयोगः रक्षा सुरक्षा प्रविधयः नवाचाराः संस्कृतिः शिक्षा तथा च परस्पर जनसंपर्कः सम्मिलिताः सन्ति। ताभ्यां क्षेत्रीय वैश्विक परिदृश्यानां विषये अपि विचाराणां विनिमयीकरणं कृतं तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु सहकार्यं वर्धयितुं

उपायानां विषये मन्त्रणा कृता। विदेशमन्त्रालयानुसारं द्वाभ्यां मन्त्रिभ्यां भारतदक्षिणकोरिया सम्बन्धेषु नूतनगतिशीलतायाः स्वागतं कृतम्। सहैव भारतदक्षिणकोरिया विशेषरणनीतिकसन्धिम् इतोपि अग्रे नेतुम् अविरतं सम्पर्के स्थातुं सहमतिः प्रकटीकृता। भारतस्य रौनक चौहानेन अद्य फुटलन नगरे यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां चीनी ताइपे इत्यस्य पुरुष एकलस्य क्रीडकं चाउ टियेन चेन इत्येतं 1:17, 7:24 अंकैः पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे पदार्पणं कृतम् इति वार्ताः।